Tukka tukka tukka. Stays tukka off tukka tukka tukka. Stays tukka off tukka tukka tukka. Stays tukka off tukka tukka tukka. Stays tukka off tukka tukka tukka. Stays tukka off tukka tukka tukka.